salami alaikum wa diyaru wa idatun wa ini anil mas'a ilaikum la ajadun kitabi ilaikum na ibun an diyarati wa fi adami ma intayamumi jahidun kasar bautu bidami wa qalbi musafirun ana al-abdul muqarru bi kulli dhanbin wa anta sayyidul mawla al-ghafuru fa in adabtani fa bi su'i fi'li wa in taghfir fa anta bihi jadiru ayyama laysa li minhum mujiru bi afwika min adabika astajir.